pogomanju ufal, darđi boli, posorki darđi, agmundaj darđi, magacen farmanga.